0: гүл ачкан жаз, нур чачкан жаз,
1: эмгекке толгон жаз,
2: сүйүүгө балкыган жаз,
1: жан дүйнөнү эргиткен жаз.
0: Жаздын жагымдуу маанайын
2: шаңдуу угунун
0: Манас радиосу менен

0: Κομμού τα ακούσει σε εμά άμι. Σωστό, Άννα, τα να ο χατσιμιβά με κόγια τα βα κοιμία μία. Άμα τσουρι τα μάτω, άμα κοιμία μία τα ακούα. Τα ακούα πάσα γάτω, για κομμού τα ακούσει σε εμά άμι. Άμα σα ουκουά, σε ουκουάε, άμα τα μάτω. Σουδιαγνώτα, αιούμιλτα, άμα. Νου ανατόσου, τα μάτω σουδιαγνώτουνι. Καναπιτσουτιταμακου, νουτινισσάι, αιόνταρτο. Ιδινιάρτιταριαραπατου, νομιόρατικα ιτλαρσουσσαουκ. Ταμμασσάλιορτουγιτ, ταμμαρνακασσανιτα, ορλиннаκα. Савингисанникуаеринарсоратигит, илиорнаарсарисавакка, нэрэрууртигиува уангатааппунингатунни уллунга. Аяртиннагатаамату икиортуассавакка, савингисараттама.
1: Tämä on mielestäni tunnumio, kyllä alti soukapput, tästä kuva ei ole sollut se etottakkeessa.
0: Tämä kuva on minun sen jäsen etottakpakka tämä kuva. Tässä uusassa suoraan, että tämä kuva etottakpakka. Siuallit. Tämä on amaru.
1: Annuraamina.
0: Savangani. Savangarassu tämä kuva. Etottakoyruisua masakit. Tämä on uutakpunga annaferatikin kallarama. Аюаллаттагаанга ассориориуссуа амаатиуттуноми аннораангорлу сулиаринеқарсимаа уанга анниаққарпунга ассориориуссуа тассамиттунумиууллута уанги ассуутигигасситаана амаару аллангуартилер ниссаа кисаатигингилаа таавакани таку ааппалутту та тассани ассими ерсиппу такуа нутаанеруппу такуа катуами атуккакка сиушиннерпут
1: канарнуса
0: каганнис а каганнис кана атсааб та укуа нула нутаангориарпернеран таакку атсаав таамаа массакки атертарпа тааматут тас аннораамини аққақорто таама соорлуми амма агутитарпу аама таакунну нутаангориарпуссули таава сиорнатиуи маатаарлуарпу агути аннораава сиуллерми имааппу пуиси инадуа таанна сиариартуг панерсерлугу имаариартуг сиарлугу панерсерлугу таава кувериарлугу таанна мерсерлугу мерсерлугу агутину атисангортиттарпаа тас масакку нутартерлугу уялуссиамеққаммартуми тас таамаалиортарпу тас ассилиниарсаралуг кисианни уанга оқартарпунга аама илуаривалтаани калуақартагоққаракки таана аннораамин таамаалиорсимасо ассигиваллаангитсориуссуумау таана сиуллерми агути атисаа таа уанги арнааллутат аллангуутеқарпу соорнамаллангуутеқарпу аама уанги имааттарпунгилаани аама камеқарпунганаатсуни сиуқалинни аама уангиллини сиусиннерулаарту аама таамату атертарпаат атеқути силериарлуни таакку камми сиуқаллинни Nasu, atriarluit, ama, tana, ama, atriarlu, atriarlu. Ta, nous, aqanitu, nomeu, ta, zapopo, ta, va, eva, ruti, ama, ta, kwa, atlan, rujubu, tu, nomeu, atriartala. Ta, va, wa, masaket, atriartapapu, si, orna, tigu, ta, rungsa, norsima, unga, unga, deriarlu, imma, kano, amina, ta, va, savangan, imariarlu. Nami, si, orna, tigu, atama, tu, ta, rungsa, norsima, unga.
1: Nutsanu.
0: Ah, nutsanu. Ta, ma, sa, pikkiva. Qilertiva. Агутик кисми атерпарпаа арнтаамааттуни атерни аерпу қилертираами тасса арна таавалу тунумиту қалимми таасорпуппу аамассафангертақ таакку сафангеқарпу таакку тассакки арнтаамаатуинна уанга агумақасаққаттаамааппу укууна атаасо атаасииннангу итторюутсиллугит таава имату аама тунумиту оқартарпут туттармиилорпи
2: Ama sık tesisler kumunu oluşturan onların bir katı tutsağında.